سکنے اللہ شای اکلانگ رسول شای اکلانگ رسول ابا والو فت شای ادی کریم با والو فت ایمان و متی تی بامی ہن دمیتی بیشے ادی اللہ شای اکلانگ ملائکتن نشای اکلانگ با والو فتک شای اکلانگ فنو رسول نشای آخر دوہ کافر وامیہ دنناشے فہے اینا درو گنوا مغفر دمکن مغفر دجکن کشورے.

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني وهمي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ماني هدوا بلوكر ورسكلاك هم كرور مي إبرسكلانج ألا أدي إبرسكلانج فريهن ألاج دريكيم أدي إبرسكلانج أنهن ألاج بس دريكيم می الاگے نفس ونی ابرس کلاںگے قدرت فلوگا می الاگے مچہ ہنگنی ابرس کلاںگے حکم فلو می الایا میدو ابرس کلاںگے کوروا نیای کی عدل وری نیای ابرس کلاںگے ملک وے وڈیکم وا ہوریھا اسم فلو تکے میدو وری کو ای ابرس کلاںگے ذات فلو خاص کوروا فاوا نوتا ابرس کلاںگے فتوگا باوا لووا فاوا نوتا ابرس کلانگ خلق تکن کر میہکن انگننا دیوا فاوا نوتا ابرس کلانگ حضرت گا غیب گا علم گا ترے گا ونہنا کروا فاوا اسم فلتا مدوری کو ابرس کلانگ حضرت گا می علا دنوانی قرآن کی می علا گے ہیتو گے بہار موسن کمو گا ادی می علا گے می گے علیکن کمو گا ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಹಿದ್ದತಿಕಂ ಫಿಲುವನಿವಿ ಎಚ್ಚಕ್ಕಮುಗ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಹಿತಾಮಯ ಕಂಬೊಡುವುನ್ ದುರುಕುರನಿವಿ ಎಚ್ಚಕ್ಕಮುಗ ಲೆವುಂಗದಿ ಹದ್ದವ ಬೊಡುಕುರೆ ವಿರಸ್ ಕಲಾಕೊ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಹಿತುಗ ನೂರೆ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ದುಲುಗ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಇವುಮುಗೆ ಹಿಸ್ಸುಗ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಫೆನುಮುಗೆ ಹಿಸ್ಸುಗ ವೆಸ್ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಫಹತುಗ ನೂರೆ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ನೂರೆ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಬೋಮತಿಗ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇ
1: ಮೇಹರ್ಗಡೆ ಹೆಂದನು ಹಾಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೇ

0: ಮಿಹಾರ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಗಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಅಡು ಸಂತೆಗೆಂದವಣಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಮಿಗಡಿಗ ಕುರಿಯತ್ತಾಣಿ ಮುಸ್ಸಫು ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಕೆ
1: ಮುಸ್ಸಫು ಫಿಲಾವಳೆ
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصحف فلاول من سلسلة برنامج تأرسا من دواء محبه فرنا مرحبا دانا برنامج اكمل القول ديال ارغن مي محمد رميز مصحف فلاول جي مي دكي برنامج كابين اختني سورة النبا فشاك سورة جي ساريس ونعيات كنيلة هذه سورة كنيلة برنامج كابير با دار ورنكي فوزي محمد عائشة موسى نيم بن موسى قاسم هذه ايمن بن محمد نديم ಫಿಲಾ ನಂಗೋ ಅದೇವಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ಬಹೇದ್ ಅಬ್ರಹ್ಮಾನ್
3: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಮುಸ್ತಫ ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಕಿಯವಾಣಿ ಸೂರತು ನಬ ಫಶಾಗಿನ್ ಎಸೂರತುಗೆ ನಿಯದ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿದಾವಳ ಮಿವಣಿ ಸಫಾ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಹದೇ ಅದಿ ಫಸ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿಮ ಸಫಾಗ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡುವ ಸಹುರಿಹ ಫರಾತಕುಂ ವೆಸ್ ಫಸ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಹದೇವಣ ಸಫಾ ಹುಳುವಾಗಿಂಗ್ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿದಾವಳ ಅಡುವ ಸಂತಿಬ್ಬು ಎದೆ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿದಾವಳ ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಕಿಯಾದೇನ ಹುರಿಹ ಕುದಿ ವೆಸ್ ಅಡುವ ಹಂತಿಬೇತಿ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆದುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರುಗಡತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆದುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಆಮಿನೆಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇಝಾ ಸಜಾ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

نامِ دُبَلَ بَلَا تِبَي مِهُنَّ فَهَ اللَّهُ گِ حَضْرَتُن تِبَا مِهُنَّ فَتَحَ لِبِ جَنَمَ اِوْرِم بُنَتِ تِمَمْ مِمْ تِبَا مِهُنَّ اِكُ گَا نُوَنْهِ عَدِ كَافِرُنَّ نَصِيبِ لِبِ جَنَمَ اِوْرِم بُنَتِ تِبَا مِهُنْ گِ مَچَّ تِمَمْ مِنْ گَدَوِ نُگَنَّنْهِ عَدِ مُؤْمِنُنْ گِ كِبَئِنْ تِبَا مِهُنْ رَكْحَا تِرِكُنْ نُدِنْهِ قِيَامِ دُوَهُ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಹುಕುಂ ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ ಅದಿ ಮುಮಿನುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಾಫಿರುನ್ನಕ ಇವ್ವೆಸ್ ಮಗೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನುಲವ್ವಾನತೆ.

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورم فالو گموا هكيتكايكو تيمن رسكلانگ رسولم فونو ويمه ادي رسولن نايكو فتاي عدل انصاف گ تلف باوال ويمه اي ميستكون عدل انصاف قائم كورمتكاي.
2: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಡಿ ಅಮ್ಮಿನಿಟ್ ಗಮಗಿನಿಸ್ತೇನೆ ಮೇದ್ಗೆ ಹಸುರು ನಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದೋ ಮಾಲೆ ಅಮಾನೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ಒಗುತ್ವಿ ತಿಂಗಡಿ ಅಮ್ಮಿನಟುಗ ತೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವ ಅಂಕೆಯೋ.
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್.

0: وهاجا
1: وجعلنا سراجا وهاجا اتانغا مئنني واوغ فهتا هاي مئنني دو نيمو انجيتا هاغ مخرج نينجي
0: بابا
1: عيشة انجيتا
2: كاروغ فهتا با
1: كاروغ فهتا با دين
2: نيوا هولين افتي دمارنا اردو
1: ورد رنگر مهارو مي حالقو مي اونا ها اكورتاو ترين ها ها می تفات د مخرجه صفته وس تفات و اهم ویما می تاګ می ادا کرا ایروګه اګو تک وس هاګه اډو ای وای اډو اس کې نوړ نګه ای وایګه اډو می ننني هایکی کروګه میدون ادا کرے و اکرې اه نمس هایکی کروګه فحات نو وهلی متی می ادا کرے و می اډو می ان او می ای اهم ویما اګو تک وایګه اډو می تاګ فالو کې نوړ نګه
3: وجعلنا سراجا وهاجا وهاجا وهاجا كيما
1: حاجه كني وني كيما وجعلنا سراجا
0: وجعلنا سراجا وهاجا
1: ادي سنني حاجه ادو نيه هما رغلو كلتش نيه

احقاب همه گوتا فی ها کیارگس ابا اده هاگ اد دا کا هدا گوتین عبادینگه ایم ها ادا کورارگا می حایا هاگ می اڑو تفات وایرگا ای گوتا ادا کوریویت وربڑا مسکه کورمانینگه لابسینه

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلبي إسراف كرما بوداكم كندكم النوا غتغا تيباميهم كابو هداش أدت يباميهم أن أنلا صدقائكم هداش.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಹೋಗುತ್ತಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು